Ej, tërdena do pameci, e tërdena do pameci. Okej, okay. Ka nga problema. Okej, okay.